0: Ayọpẹ opada tani. Be ya ba pe mi ni nsin ika ni.
1: O dupe aye yope pada yo laye mi. O ti ba mi.
0: Be o ba nse re lowo won di olo.
1: Aye yope pada.
0: Gbowo re ro.
1: Olaye mi.
0: Ma pe mi time loju se mo wa.
1: Ami

0: ṣe ta ba ka iru inu ero baje
1: dape to gbin la to gbin kan je o ba da boko ti la yen ba fi to ka
0: babo ni koko se gboro binu seru tan yan yan bi be ko
1: eje tori ko le te si waju
0: eru o para ma lo re gbin awusa o e sora yin
1: e ma je wahala
0: e ma gun gaga

0: lagi lu ibaba ni. Oke kajo ke ni lulu ya dembi. 96.7 sani. Osani fi kwe si titi wawo. Esi tembo wa.
1: Kari Monday, Apolori Omo Salami, Lagilu FM 96.7, Felele Lawa, Tatim Pase, Pioba.